su programa de Remembranzas. ¡Amén, amén! ¡Súbale a su radio y entónese amén, amén a todo pulmón!